Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Paşiyayı, Bingul İsmi Kelatek İçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya Dünya, Hoş Eva, Bezi, Ve Aklı Kim Geli, Gündü Cinalı, La la sana tebrici yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazan ve tehel ya müzlim zarna tehel tehel Ah tehel ya huveli tehel ya heli tehliye makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویس که بینگه تو سیر بی کمال خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویس در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویس که بینگه ببیجن تینی شبن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه ویس که بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقینا ملده ببین تیلی تیسر شاده ما خشانده کرن ببین تیلی بشتا خومده بکرن بیقیده شارده شاده بکرن بخیلی حسانی ده بزر کرده بوشتا یا خشانده